0: Tiesto.
1: All the hits.
2: Yeah.
1: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Natuke nii, natuke naa.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natuke nii, natuke naa.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natuke nii, natuke naa.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natuke nii,